موجور برسینا پرسینا تالا مرفل سلمینی دی پیسین تو بای فل فلی ایم حالا یکا فل فل